0: অজনা লিঙ্ক ক্লিক করতু না সাইবার ক্রাইম হেল্পলাইন 1930 মনে রাখতু এসবিআই সচেতন রুহন্তু সুরক্ষিত রুহন্তু
1: আচ্ছা দাসবাবু আপনার ঘরটা
2: 1970
3: কি
4: बदलाओ बदलाओ अभ्यास बदलाओ एबे निकटस्थ बैंक जाई फटा पुराना नोट बदलांतु जदी बैंक मना करे तो आरबीआई रो ओम्बड्समैन पाखरे अभिजोग करंतु आरबीआई कहे सचेतन होवंतु सतर्क रहंतु
5: नारी महल